Отец, дай к нам прихая. Он спит, а регресом добил. Самой допуст ми дружба дая, ой-ей-ей. Ен сам сам цат мільйончку шив. Запів гані сам шено бенкрат. У кальці ту з міром гада. Капух на бобан збежу енкрат. Край кіга само єст познав. Там се да живет туди са с мою плачу. Ей, чер я съест, енкрат бен шоу. Ма оттам се нънкару санях на бам врачу.